0: operation wo ho
1: ye nsha hwehweni wo ho
0: ye mfa dro so nguye ni so
1: ewo ho
0: eno ani se wudi didi keke
1: nan santem
0: him
1: wani so da ho clear
0: le ye nam how padia
1: e bi e bete ne te
0: se wabo da bridge kojo takra no
1: eno kra wo de kwa e bi e
0: ebe se mna kanya na ho peme
1: se what di american yase
0: ma ti ase
1: o wodru ye friend se
0: man power
1: eno na be mo bo adwuma sa abrante
0: eno so ye kase ne wodo ma hin
1: kuma senso
0: ubehunu ABA Herbal Center
1: wo kwada so jinasi
0: yenachi wo pe
1: adwuma
0: ejro da kopim memene da
1: anopono wo chi kopim manwumre no nsia
0: praya
1: en wo 0541565199 anasa 0502812161
0: ABA Herbal Center
1: mani so da ho
0: hwe yeah.